0: Je, pjesma Sretan ti rođendan sine, Šima Jovanovac, ta to gospođa Marica Butina želi svom sinu Denisu, zamislim da je rekla za utorak, je li tako? Happy birthday, Denis. A sad na liniji imamo našeg malog Matu. Mali Mate, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Bolje vas, Jure, naša, dakle, dobro večer, Jure, tebi i tvojom obitelji i dobro večer tvojom dragoj mami.
0: Da, da, hvala, Mate, hvala vam.
1: I svim Hrvaticama i Hrvatima koji slušaju večeras ovaj Juri program, to je naš program.
0: Hvala, Mate, hvala vam.
1: E, dakle, eto, ni, mislim da čestitam odmah, imaju dva rođendana, to znači rođendan ima od Butine sin,
0: yep,
1: i žubala, neki je sretan rođendan,
0: yep,
1: nek uživaju sa svojima u krugu svojih.
0: Je, yeah,
1: je. Yeah. I što sam htio reći, ne, za nepravdu, vidiš ti te nepravde, eto.
0: Uvijek smo mislili da je ta FIFA nekako mafijaška poslali, baš na ovom svjetskom prvenstvu. Mnogi nisu happy, Mate, pa Egipćani su podludili. Ono što je Trump ono intervenirao, da onaj što je dobio crveni karton da igra sljedeću utakmicu za Ameriku, pa to je cirkus, to je farsa, ali šta ćete?
1: To je sve, ovo je dosad od kad pratim taj nogomet i ova svjetska natjecanja,
0: razmišljene,
1: osobito za ma zgadilo mi se.
0: Je, pa šta će drugo nego zgadit kad vidiš nepravdu? Osjetiš i vidiš sa svojim očima. Šta možeš reći?
1: Je, je. Pa zato kaže, kud ovaj nogomet iđe taj, taj ne znam, to je na sramotu cijeli je FIFA, a sudac je tomu najviše kriv, za moj pojem.
0: Čuj, sudac je ovi koji su ti VAR suci koji, pa oni odlučuju što će vidit, na koji način će vidit, kako će arbitrirat, to šta možemo. A Mato Odoh, Zlatko Dalić, šta bi rekli o njemu, šta bi rekli o tome?
1: Mi je žao za Zlatka, Zlatko je napravio vrlo dobar posao.
0: Puno bolje nego samo dobar posao, ja bih rekao. Je, je.
1: Meni je žao što napusa, čuješ li, a i njega napada, i toga napada ljudi, ja mislim, koji se ne razumije u nogomet i koji mrze Hrvatsku, jer ima i naših Hrvata koji bi volili da nas nema.
0: Je, nažalost, je. Šta ćemo? Je.
1: Je. To je ono, ne mogu, ali mi smo puno izgubili sa Zlatkom. Svaka mu čast i neka mu je sretna budućnost.
0: I kogod uzme kormilo, da li je to opet Slaven Bilić ili neko drugi, neće biti lagan posao, to je sigurno, mislim.
1: Neće Bilić ili ja mislim, šta misliš za Volića?
0: Pa on vodi ovu, jeli, rezervni tim, jeli, ispod 21, pa možda i vrijeme zajedno, ali čujte, imate i ovi drugi koji su bili kao pomoćnici, pa ne znam.
1: Da.
0: Mislim, ne spominju kao Čorluku ili tako neko, ali opet ima i on neko iskustvo kao stožar, znate, pa. Ali izgleda da će biti ili Bilić ili Olić ili
1: igrača, razumiješ?
0: Je. Možda i Štimac, ko zna, vidit ćemo šta bude, Mate, jel?
1: Je, vidit ćemo, je. Sad koga izaberu, a ja bi Bilić, što misliš Bilić?
0: Pa bije već ono 6 godina, mislim i neko vrijeme smo ono jako dobro igrali pod Bilićem, ne na ovom nivou rezultatima što je Dalić učine, zato kažem. Kogod gođe blizu Dalića i radija odličan posao, neki će reći ima i priliku da, ne znam ako izbornik igdje u zadnjih par godina, znam da ima ono Ves Bromić u drugoj engleskoj ligi i takve timove, ne znam ako je baš puno naučio ovih zadnjih par godina, ali ne znam, vidit ćemo. Čujte, taj Hrvatski savez radi odličan posao, pa valjda će izabrat najboljega, je.
1: Ja se nadam.
0: Pa Mate, kad je Dalić rekao, svi smo pitali, pa ko je taj Dalić, ali vidite šta je učinija, pa you know, znate, čujte, valjda će odlučivati opet dobro.
1: Napadaju ga, eto, vidiš, napali su ga, i, mislim, njegovi obitelji.
0: Je.
1: Ma, sramota.
0: Sramota. Anyway, idemo dalje, mate, idemo dalje.
1: Eto, ni ja ne bi imao šta drugo, već, kako sam i reka, oni koji imaju, eto, rođendane, reka sam za rođendane, bilo koju festu neko pravi, bilo to ime dane, rođendane, bilo koju festu, nek se vesele i nek poslave u krugu svojih najbližih. Eto, najviše zdravlja, sreće i ljubavi.
0: Sigurno.
1: I eto, moj Jure, to bi bilo sve za ovu večer. Pjesku imaš?
0: Našao sam je, samo vi ste rekli Evo Band, sad kad ja stavim Evo Band, čekajte, naću ja nju.
1: Znam,
0: čuo sam za ove, je ova, je ova, je mora biti ova, je. No worries, mate, imamo je, no problem.
1: Je, Jure, eto, po mojim starim riječima, lijep pozdrav svim ponovo Hrvaticama i Hrvatima diljem svijeta, a najviše u našoj dragoj domovini Hrvatskoj, i oni ljudi, i misli oni koji se javljaju iz naše domovine, hvala i najviša, eto, po mom starom običaju, Bog i Hrvati, dok je Hrvata, bit će i nas.
0: Da. Ja mislim da sam je našao opet, mate, nešto ovdje nije. Mate, možda ubacim jednu drugu, jer hoću baš da nađem tu verziju koju oni sviraju. Kako je to?
1: Pa evo, ako nema, ima jedna druga istopni pjesma njegova. On dobro pjeva za me, on je dobar pjeva za me.
0: Ko, koji, koji?
1: Isto Ivo Band.
0: Kako se zove ta druga?
1: Koliko sam sretan.
0: Ivo Band, je to smo nekad ranije, ne znam kako, ne mogu ovu naći. Je. Znam.
1: Koliko sam sretan.
0: Ok, naći moj mate.
1: Imaš ni pjeva isto Ivo Band.
0: Je, evo, našli smo moj mate. No problem, hvala vam.
1: Je.
0: Bog, hvala mate.
1: Zadnju, je.
0: Laku noć.
1: Bog.
0: No worries, mate, imamo tu pjesmu, ovo je Evo Band i Koliko sam sretan. Evo je.

Je pjesma Vratit ću se oče od Kockari Band za našeg gospodina Botu. Idemo dalje, ljudi moji, naša draga Silvija iz Hawthorna je rekla da naše lelekice cure koje su bile na Euroviziji, nadali smo se da će bolje proći, a mi smo došli 14. i tako nešto, i oni su imali svoju pjesmu na melodiju Jadrana i zove se Sjenke, pa za našu Silviju, lelekice i Sjenke.

Je Dazna Zora, Željko Bebek i Halid Bešlić. Ljudi moji, 3 minute do 1, mislim da smo došli do kraja svog programa. Hvala što ste bili tu s nama, a budite s nama za još 7 dana. Dragi slušatelji, gdje god bili, približili smo se kraju večerašnjeg i malo jutrašnjeg programa. Hvala što ste slušali. Slušajte Hrvatski ponos opet u četvrtak od 10 sati na večer nadalje po istočno-australskom vremenu. To je trenutno od 14 sati nadalje po domovinskom vremenu. Vaše narudžbe ili želje pošaljite mi na mobitel 0432 757 340 ili pišite mi na email gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte, imajte ugodnu večer i laku noć. Zbogom do slušanja ponovo u četvrtak.